sewa are to me wo sawuni no ya betuja kwa tamfo so wo me pejansa sewu kro so majana.

say wa go we ne ne ne mo yam so wa be se wo hunya fe wa be se wa bu se ndo bi ati mi nyaye dante wa nyaye to e na di wonya anaju bi pese mi ka kire wo se ya wo se bra se san ko nya ko fo wa wa se san ni ta fri ya de e na wa se san mi di e na ya from ya ni to sa ya e ya by this time your name will be changed. Your life will be different. There will be a testimony in your life. In

Salifia, me odi ame fa ma ya ya mano. Zemi dula fa ni butiye niwa. Waya.